0: Muzika koja te pokreće. Narodni. Radio Novosti.
1: Ljubavi moja, teli si sad da vidiš kako izgleda. Ljubav me tvoja bolela do kostiju okola.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Na kraju emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Rusija se protivi korišćenju informacije u svojstvu oružja, rekao je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov i podsjetio na provokacije 1999. godine organizovane zarad pokretanja agresije protiv Jugoslavije. Ostale izjave ruskog šefa diplomatije pročitajte na Telegramu Sputnik Srbija. Predsjednik Rusije Vladimir Putin je uvijek govorio da je Moskva za trajni mir u Ukrajini, a ne za primirje kojim se ništa neće postići, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov. Pripadnici takozvane OVK će biti kažnjeni za zločine nad autohtonim srpskim stanovništvom, rekla je Marija Zaharova, portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije, reagujući na osuđujuće presude koje su specijalizovana veća Kosova u Hagu izrekla bivšim vođama oslobodilačke vojske Kosova. Evropski birokrate strahuju da bez konfiskacije ruske imovine neće moći u nedogled da finansiraju korumpirani kijevski režim koji u sukobu NATO i Rusije predstavlja običnu stavku rashoda, saopštila je spoljna obaveštajna služba Rusije. Predsjednik Aleksandar Vučić započeo je višednevnu posetu Sjedinjenim državama gdje će učestvovati na 81. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u sredu 23. septembra. Vučić je iz Njujorka poručio da su nam danas više nego ikada potrebni odgovornost, međusobno poštovanje i spremnost na kompromis. Isplata jednokratne novčane pomoći svim punoletnim građanima Srbije u iznosu od 6.000 dinara počela je danas i trajeće do 25. septembra. Predsjednik FIFA Gianni Infantino uputio je pismo u 211 nacionalnih saveza i najavio moguće reforme upravljačkih struktura Svetske fudbalske federacije uoči sednice Saveta FIFA zakazane za 15. oktobar. Slušali ste Radio Sputnik, pratite nas i u repriznom terminu od 16.30. Našu narednu informativnu emisiju slušajte istim ovim talasima od 19 sati. Gledajte nas i na adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi. Potražite nas i na društvenim mrežama, podsjećamo vas da video prenos emisije uživo svakodnevno preuzima mreža remitera širom Srbije. U prethodnih pola sata sa vama su bili producentkinja Milica Marković, tonski i video realizatori Zoran Ergić i Gavro Dešić, ja sam Dragana Nikitović i želimo vam prijatan dan.
0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
2: Narodni radio novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. Irkom.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: Predsjednik Aleksandar Vučić prisustvuje prijemu koji u zgradi Ujedinjenih nacija u Njujorku priređuje generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres u čast šefova delegacija uoči početka 81. zasjedanja Generalne skupštine. Obraćanje predsjednika Srbije predviđeno je za sutra. Vučića očekuje i niz bilateralnih sastanaka kao i susreti sa američkim zvaničnicima, liderima evropskih i azijskih zemalja i predstavnicima Evropske unije. Isplata jednokratne novčane pomoći svim punoletnim građanima Srbije u iznosu od 6.000 dinara počinje danas i trajaće do 25. septembra. Pravo na ovu pomoć imaju građani upisani u akcionarski fond kao i punoletni građani koji nisu nosioci prava u skladu sa zakonom o pravu na besplatne akcije, a koji su se od 7. do 21. septembra prijavili preko portala Uprave za Trezor. Prva epizoda dokumentarnog serijala U stroju, koji je realizovala videoprodukcija Novosti u saradnji sa Ministarstvom odbrane i Vojskom Srbije, bit će prikaz na večeras od 20 časova i 10 minuta na televiziji Newsmax Balkans. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji pretežno oblačno vreme, mestimično sa slabom kišom. Vetar povremeno jak severozapadni, a najviša dnevna temperatura od 17 do 21 stepen.
5: Lečenje dečije slabovidosti, razrokosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
6: Narodni radio Novosti.